0: Olá, bem-vindos, sou a Isilda Sanches. Façam-me companhia durante a próxima hora aqui na RTP Antena 3.
1: Are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。